Igram je bakal zvajbur, ičavan hirar. Čune bakudaj, Azerbaijan radio daj lezgič alal gunuk dih je bakal zvar. Či gunuk, heftedin islein ve erbej gara, seahat din cikvedan zuraz, Azersat pekinaj radio az inter dalgada, www.aztv canlu internet saytina radio int cinay efir zagatsvar.